aki joli mado. Baba joli mado, yeah. Ajoku mola umani. Baba tunde rajoku mo. Iwo areni langu.